Ito mai, ana daolana, e ua mai. Ka dao I tarena, e tatae mai, e usuli, e mai I futa, nia ka agara. Ka dao I launa hasi, ka tala, maka fulia, maka isia, ka dai tarena.

I tō mai, ana daolana, e ua mai. Ka dao I tarena, e tatae mai, e usuli, e mai I futa, nia ka agara. Ka dao I launa hasi, ka tala, maka fulia, maka isia, ka daitarena.